0: oyin se ma nkorin nigba te wa ni eruwa
1: ongbarun sogo
0: oro gbe nu omo eniyan fo
1: enu mi sogo eleda ni o ma jare o se mi logo baba
0: o je je ri pe nigba na emi ma gba mole ilu gan ni o gba na lohun be ba ti da rin bai bi an se lu nla la wa se mo
1: Kutu
0: kutu ni ngoma gbadura.

to adekwe kama krawa kuwa sa lewi kwe aku dida siko yu aku semi to ni uri eto lagbo ni bagbo latunde yo la parawa yo oni ni ojo kerede ni ogman osu ke osu ke je odun 2026 kulebe lolo ko ti emi je o aje wi pe ikanni 32 fm la wa yi o fe yin e ni ori oke ti mokola laughter house ile yapa ni lerin ibe la wa bayi o ni premier hill ori oke premier lagbegbe ti mokola